0: noe. Du er ikke biten. Jeg er ikke fire. Noe er ikke fire. Og der er stravatsen lever.
1: Die Utopie der Solidarität. Wann ich und du und er